0: cha zilala bakazi yangu kone chao ndini simba gurube simakanika kutila ndo kazi yangwe sinoneni zaricha gurube sibemu kamba sinago kamumanya ni mtu muzima simba sindaimba eka kiza muhaka kwa rube nye na muhe kimwe
1: baba sikukucha silana wakazi yangu kone chao